0: לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים. מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור, ביקיור לייזר פה 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم آي بليس محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
4: وبأحلى شروي زبطنا
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام وليفود الـ 25 شيكل معلبات ذرب بيت الشتاء الـ 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 إلى 9 الـ 25 شيكل وجوز الملك بالوزن بـ 29 شيكل للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
5: دخولي بس ب 25 شيكل
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل الحملة حتى 21/5 تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك أهلا وسهلا
6: أحلى جلسة عائلية نشيف لقمة هنية بيبي شارك بعرابي
7: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكا كولا طعم الحياة
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا
3: إيجا العيد وعيدنا
4: إيجا العيد وعيدنا
3: وبأحلى شروي زبطنا
4: وبأحلى شروي زبطنا
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة فطريش مقطع 400 جرام وليفود الـ 25 شيكل معلبات ذرب بيت الشتاء الـ 25 شيكل معلبات خيار مجموعة يافني من 7 إلى 9 الـ 25 شيكل وجوز الملك بالوزن بـ 29 شيكل للكيلو بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
8: أهلا وسهلا مرحبا
9: في تمنا أصل الكهرباء
10: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكو ينور؟ بيتكو نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف تسمودات تكرا أنظمة المغناطيس بروفيل مغناطي إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة لا تفوت الفرصة الكم جمعية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.

0: عام. القانون ما زال يبحث حتى اليوم في لجنة الدستور، وسيتم الإسراع فيه ربما في هذه الدورة. إلى جانب القوانين طبعا في هناك اقتراحات لبحث في كل لجنة ولجنة. اليوم مثلا نبدأها في اقتراح تحريضي ضد السلطات المحلية العربية لعضو كنيسة اسمه كيلنر من الليكود حول جباية الأرنونة. هو يدعي أنه فيش جباية أرنونة، بينما النسب التي وصلت في عدد كبير من البلدات العربية هي نسب عالية، وباعتراف وزارة الداخلية.
1: נוכח הסדר יום שאנחנו רואים ורשימת החוקים שהקואליציה רוצה להעביר, אולי עדיף שימשיכו להיות בחופש, אבל אנחנו בשבועיים קריטיים. כי מעבר לרשימת החוקים המאוד בוטים שהקואליציה רוצה להעביר, אנחנו בשבועיים שיקבעו את מועד הבחירות, ותהיה איתי בסיפור הזה,
2: כן.
1: על מנת לפזר את הכנסת ולקיים את הבחירות בראשית ספטמבר, כנסת ישראל צריכה להתפזר ב-1 ביוני. כדי שהבחירות יתקיימו ב-1 בספטמבר. ועדת הבחירות המרכזית, שעובדת בשיטות מאוד פרימיטיביות, מחייבת 3 חודשי הכנה לבחירות. מה שאומר שהבחירות, זאת אומרת שכדי לפזר את הכנסת ולהקדים את מועד הבחירות, ראשית ספטמבר צריך לפזר את הכנסת בראשית יוני.
2: למי יש אינטרס להקדים אותם?
1: זאת שאלה מצוינת. מבחינת הקואליציה, לקיים בחירות במועד הבחירות החוקי, שהוא 27 באוקטובר, כלומר 20 יום אחרי יום הציון השלישי לאסון מחדל ה-7 באוקטובר, עשויה להיות בעיה. כי ב-7 באוקטובר, ה-7 באוקטובר התקיים בשבוע הראשון של אוקטובר, באותו השבוע עצמו זוהי שמחת תורה, יום הזיכרון הממלכתי מתקיים יום למחרת שמחת תורה. זה אומר שכל השבועיים שיתדמו למערכת הבחירות, אנחנו נחזור אל החטופים שחזרו, אל משפחות החטופים שבניהם, קרוביהם הם חללים, אל קורבנות המלחמה.
2: אגב, אתה מתייחס בעצם למועד האזרחי, כי המועד לפי לוח השנה העברי זה אפילו עוד יותר מאוחר, ואז עוד יותר קרוב לבחירות.
1: הפעם זה באותו שבוע. אם אני לא טועה, שמחת תורה זה 3 באוקטובר. זאת אומרת שזה באמת לבחינת הקואליציה, חודש אוקטובר הוא חודש דליק, הוא בעייתי. לכן האינטרס אולי של בנימין נתניהו זה להקדים את הבחירות לספטמבר, לפני החגים, אולי אפילו סוף אוגוסט, על מנת לייצר מצב שבו חלק מהנופשים שכבר הזמינו את חופשותיהם לא יהיו בארץ, ומבחינתו כמה שפחות מצביעי אופוזיציה שיהיו מחוץ לארץ, ככה זה, כך ייטב מבחינתו. זאת שאלה מאוד גדולה, והיא תוכרע בשבועיים הקרובים. אם לא עושים שום דבר, אז הכנסת מתפזרת באמצע יולי הפעם, בגלל העובדה שבאמת צריך להיערך לבחירות, והולכים לבחירות במועדם החוקי. זה לגמרי עוד לא ברור מה באמת האינטרס של נתניהו, הוא על פי חלק, על פי התנהלותו הרגילה, אנחנו יודעים שהוא בדרך כלל.
3: نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيت الشتاء ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 لـ 9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29.90 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: أهلا وسهلا مرحبا
7: في تمنا أصل الكهرباء.
8: عم تبنوا بيت جديد؟ عم بتدوروا على لبسة إضاءة فاخرة بتخلي بيتكم ينور؟ بيتكم نور والأسعار اتحطمت في تمنا سخنين. تخفيضات تتجاوز 50% على إضاءة الأسقف، سموديت كرا، أنظمة المغناطيس بروفيل ماجنتي، إضاءة داخلية وخارجية وإضاءة للحديقة. مفاتيح وأغطية من شركة نسكو لضمان الأمان والجودة. لا تفوت الفرصة، الكمية محدودة والحملة حتى عيد الأضحى. تمنع سخنين بجانب ملعب الدوحة.

0: כן, חזרנו דוקטור פדלון.
1: כן, סליחה, הקו נפל. כן, זה לא דבר חדש, צריך לזכור, עכשיו אנחנו מדברים הרבה על המיצר, על מיצר הורמוז ועל החסימה של מיצר הורמוז, אבל תחזיר אותך 100 שנה אחורה. מלחמת העולם הראשונה לא הסתיימה כאשר הגרמנים ניצחו בשדה הקרב, הפסידו בשדה הקרב. ההפך הוא הנכון, הגרמנים היו בשטח צרפת. אז למה הם נכנסו? בלוקדה הגדולה על, על גרמניה גרמה לרעב גדול ולחשש ממפלה כלכלית אדירה לגרמניה.
0: כן.
1: שכל זה, מחברים את זה ביחד, גרמניה נאלצה להיכנס מלחמת העולם הראשונה. על כן הדברים האלה כבר היו בעבר. הם לא דבר חדש, אבל זה מעניין לראות איך אנחנו קצת חוזרים לעולם המונחים של פעם.
0: כן.
1: בלוקדה, ניסיון למוטט כלכלית מדינות. זה מאוד מעניין לראות את התהליכים האלה קורים, ונקווה שיהיו תוצאות חיוביות.
0: דוקטור תומר פדלון, תודה רבה שהיית עמנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. يعني نلخص حديثنا مع دكتور تومر فضلون حول الأوضاع وكيف كل الجيوسياسي مش بس مضيق هرمز ولكن بالأساس مضيق هرمز عم بلعب دور كبير وبيحدد وبرسم من جديد قواعد الاقتصاد العالمي، مش بس أسعار النفط ومش بس قضية أسعار الشغلات. حكينا برضو على قديش قضية إضعاف الدولار وضعف الدولار متأثر برضو بسياسة ترامب وبرضو بالأوضاع هاي وكيف هذا عم بيغير بكل كمان ميزان القوى العالمي. صعب نفهم مرات هاي التذبذب بسياسة ترامب بين تهديدات وبين محاولة الوصول لاتفاقات والتناقضات، ولكن بلا شك زيارته للصين في الأسبوع القادم راح تكون يعني تجذب كل الأنظار والكل يترقب كل كلمة راح تصدر هناك، لأنه عم نحكي على أكبر قوتين بالعالم اللي برضو إنتاجيا وبرضو اقتصاديا، فبلا شك يعني ممكن يكون له أثر جدا كبير. واضح أنه العالم يعني مش بالضرورة ماشي حسب برنامج واضح أو سياسي واضحة، إن مرات كمان المخاوف هي اللي بتلعب الدور بالآخر باتخاذ القرارات.